अवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। यस्मिन् सर्वं यतः सर्वं यः सर्वं सर्वदृक् तथा सर्वभावपदातीतं बोधानन्दं स्मराम।